0: 헤매치 부대하가 노로토안노 야다데고리 도와노 에이토 데오로코항아 마야노테오 에하가테 데치가 헤메누이테랑이 오테와에타 헤메누이테랑이 오테오리오리 기앙아와리 에타우와이 데와이루에 데모디라니 오테훙아 파카롱 Teremau, ngā kupu, ngā kōrero, ngā tohu tohu rānei kei roto. Me hoke anō ki taku whakahau, me kaua e mutu ki aua tito ngā omua, me tito tonu tātou i tēnei me te motea, te toaeta rānei, te haka rānei, mō ngā kaupapa o te wā, kei mua tonu i te araro.
1: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōnu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
2: We are your tribal connection.
3: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku reringa Namarua, ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haurā.

누구의타고토아케데이주의아이루가주의아이라로주의아이루또주의아이와호카로보테포카로보테아Te ko re ro re ro I te wā naga naga pua Taka taka pua Fio fio ka Hunuku te marawa ka Hurangi te marawa ka Tako to te hau o tu Te hau o tu Te hau o tu

0: 하노 하노 하나마이 떼떡기
1: 한일
0: 후예
2: Kulish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.
3: E mihi atu kia kaitai katoa, e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.